Atwa hokadi amamnedi lanjikerubwa kinwike bialero yo yo na malite nkizu na kwa malite nkonwa na masekwa ge nanya banyakula no mwisi na fo emanala saba balebu nkonwisi yabwa fo eke kwa labo heke aba ina chokwe ko mwisi ni mafo buka boni ri abo ni si oyimo mkedu ki mere bozi kwa bozi we hi hi amwe bape kula nkama nkama mamne golo boro chikelere chi agina wa hondio tu I bozi kwa bozi keko sina daragi keko sina gata bu munde ama mna kodi ubua ena he legari lanya na akpagari ufadonde na kubua na emekotu mwababuo nabo nyegotu hini inesi wedere ufadonde apota kwa lao makana agagi na panyanaka nelu ama mena gota utuwabula lirinki hini emedi ufadonde wapota kwa rapo tande nje mpukwa rapo ndecha kwa rega nodu wa hao nele pukwanya apu kwa rapo ama mena gota na dabrene tu sidiri na kwebeno mane kele kwa gyo ndi wanu ibuibe mpukwa rapo ndi ubwa makwa mnono gejiko hira anguneti ehe ochala no chato kwa chato chato enaro kwa gene lere manu aroganya maka nanwa anwa nere kwa anu aroko maka ndidi ochibe mo bika ina apugi ure kwa nchu ama mmena gota ure nchu nkesa kwa rasao enoga halo tona kwa lele keridi na abu anwe sielika ota wala tawana huwa nnege lowe kaka ano chacho yoto boche adi ngaruge nere moko ama mmena gota ehe adi kwa nehino notageno chakwaya hufoji fokofala fo otwa hukodi manekele ndi bina laba bwa buru buru nena nodu mubua ni hihia nasige hihia oma chiko maka ni rago pyo maka nao ira nono pyo moyo gingwi kene kusike adenga yene buge buwa nyana bagi buru buru buru buru ya uru kudu mneke wupara maona adio kempa ama mene agota no bi uto wukwa na tamu tamu makana nke kula nyanye mewa mamene awata wanyo mamuta waka msina nabatake nasi alaba unu mazinu wa ndi mwe ala mazinu wa ndi berambero ibe mana masukuno joko awo ndi buzu ya nyeno uneme la unguchuo aha ndi nke nano kwa nibu nkoma nkoma yana adaba adaba na toharipo ana masiunu unu buru akaburu na akaburu na akao makana unu bukwa nde mjeko na nde mjaba deka tabu kwa mmalitu izo bobo chumonde bukwa numba haime chanka imene na mguchi izu anya beko kabia kuhi kwa apanye make pali kwe njema mame na gota nduwa na gaga makada sisubu wa ruo mboga kuzu elekere mboga boge keije aine emechoge keije nelekere mboga bukuoga inge jile batuwa enisa kukondebora na kukwa kukota aime chanka nelekere abuanya uba nugo ono dobo domu ono dobo domu oge duru kwa nyiruo mboga kuzu elekere abuo bukwanu mba inge lebanya elekere ato bomba inge lebanya nugi aka ajaja aine eleba ya nuga kajaja mana gena amata ufodo inhe ndi nka ingo ni ikime nebo si metuta yego ama mena wata ya uruta ka ingi sinori ya tinye kuregu ndi nka inga nabapo makano nyara ebuzu ya nyuno sonu yanga anu yanga tikuregu ya geba na ahia oyotu huko odi muo ana kwa bebe no mebe tikuregu mge mga nako purunu ni kukuo agade mechefu ke makane ke na atomrepo mana sigi biko nega kude ben soka in weekend ori anko man koma nani hige menemu watu amna hapo radio ma ne nyumba nacho 4.3 FM na laba ega hapo kwa menemu yeba hono ega de abwajo ya onyo joge gegwe no nebe ne nyumba na uyo na mumu mnapa likula na mu njamo ime tagobi oto ama mina agota baliteya baliteya baliteya makana ye nyumba na kwa gemozu ona atore po kina nudu olumu otu wa yana daba daba awudugodu ino notu ebe nea ekwenisi gino notu ebe nea ekwenisi heke ama mina agota ya haa ya uro nwaga na daba daba muna game weekend noko nkoma nkoma abudi moyo ya bwama diche bwama tom tom bwama puleri tukusirami ya wanyi paria muna gana atobimi mawe kwa la mwakobi utoge na nketa tumade tabu malite nko mwisi ama mina agota obide kwa moto nanye kuo kwa luku anodu ulu anye ama kwa mnagewa higa kwa kuo kwa mnudu ulu gina ya bobo chenketa obiga atuwa nyezi woto inore nkoma nkoma nogi bwezo ni nyumba na 4.3 FM na laba mana sege biko nosie kwike bahu anye wele tobere guwa watu ntakere anya gani hu ndewo.

Otu ahu kadio emeka tonye ogbuyekwu oku nna ya wuru na ega nonte genu ya ama me na gata eme ihe awu maliti zuo aha emeka kula mmadu megide mmadu megide mmadu onya si na ojuru oyo onya si na ode nwayo onya si na onaga choku onya si na onaga abamba onya si na onaga ewiwe ye ewiwe maka na ewu ti mekata mekata ti waite ewu ahu gbalira gbale maka na otego ite jiwe na emenyu na ewu anya akwa ubochi ni na egbucha bube so che ewu ewuri ite si kwasai ama mmene agata ubochi obulo egbucha ewu bucha ya gube so cha ya nu ewu anesi ewuri ite si kwasai ewele lehia lehia yeru no otu ubochi ya yewere mpi yewere mpi lei ti tawuri ta jari ele ya were soka sia mne ewu agbaligo maka na we mbochi ni ne mana ubochi ewu ti wakwara yite ubochi aka onye obula ga anu mbochi ni ne ewu mbu onye anesi ni te huko onye na anu aye wewuru otu nwanna m no wa omoro nwanulo a oda ji kwa na da ji ero otu ubochi ya si akwa ubochi ni ubochi ni ubochi ni ka ga na akugbu nwe nwe ya ubochi ta enwe ya kotara na nwe ya ka o ka anu a na nwa ya kugwara ruka anu a ka o wuru kwa na o ga akwu na nwa ya kugwara mmadu na abia to bia mesa toro ya mkpesa na otele o na awu mgbe nile ana akugbu nwe ya ana akugbu nwe ya na nwa ya kotokwa na ka bia metoro ya mkpesa ya si nwata kire ko ka anu a ya wewu ti wagodi nite ya ti wagodi ya ka okpotu bagodi ama me na gata ya wewuru na obukwa ka wuru ilulu mekwala mmadu mefe ye bo ga ajucha ihe nile mekwala mmadu ya se ka ya toburo gi nka mtoburo gi nka mna ga gi adekwa na mma ekwala ka oru otu ahu na ige me mmadu ya ju onwe ya gi me ya ye me ihe ona acho gi me zero dire agwa ahu na odi gi mma maka na obochi ewu ga eti wit o ga kpotu kwa kpotu mana ewu aga ga acho kwa ema maka na oteli ite ji na emesi yike ata ahu kam si were na akpubata gi na mmalite nka onwo ohuru a na ku izu ko ohuru a no gi gbeze de nyumba na 4.3 FM na labu abudu moyoyo oge ke ije ama mne nom nom mama ejikom na ka ni rigo do fodo we to ko fodo maka di ga wa wa loto si na kru go loto si na ade ino na wan koro ne le pranya o kwese kwara gi o maka na nwa de kwa nnuku o aka re kwese ko bu ko efu asato efu asato tu wi si abu wa to wa to asato isi mmabu wane ya befu asato tu wa to asa isi abu wa isi ano isi ata ehe ni wuri kijin kipa asuzi batara muzigi na WhatsApp ha hello. Away. Ana agwa gi o. Away. Magam. Adela mo. Adi kwa mumma dede mo. Etse. Awi yao. Magi o dede m. That's right. Agaradi kenyumba. Iya gazira gidede mndewa.

0: Ah, gade yo kan.
1: Ah, ne.
0: What's that?
1: Sweetim.
0: Ewe.
1: The only sugar in my tea.
0: Chaye.
1: Dalurinne.
0: Magiyo.
1: Kekwa no makobo cheta.
0: Adema.
1: Amam no dood.
0: What's that?
1: Amakwa mdisi no no nagan koma.
0: Hmm.
1: Aya, gabala ta avu Monday.
0: Hmm.
1: Ike, yisoro kwa gineje, kwa na agaga.
0: What's that?
1: Ogwe mde mma o. Ewe onye ye ni ibe ene iso. Tosi agawo na ino ne. Ogo na ino ne je. Nde gabi lila nde wayek.
0: Hmm.
1: Ima ni yi ala gile kana po physics.
0: Kade ma.
1: Nde nke ne ime nke religious knowledge emena.
0: Hmm.
2: Ese kwa mwona hagibu happy day comedy yo. Nisite na gasla ya nisi nkuzigine nye mwongo. Ogwe mde nojo. Obidi motinu olugine hiha. Buruga wao happy day comedy. Adima happy happy happy day comedy. Ya gazira gingwa kemora. Mandima moto waka ige si chikota ya noge. Nke. Inhimu manyabu akoko. Oge. Keijia. Kamwike nyetu here makiwe teregi. Nchikota koko. Nke lekerembo. Ama mnino si. Sidi keba hukimwi ke gireya. Mwamu mkwa adilanji kerubu inye gia. Mwa gireya. Onyisi ala bola tinubu egosi putala no ozi ngoji urena akasi ezino londi nke. Ndi ha bu ndi atoro. Obu makukwa na ndi nkuzi na kansulo rire nke di na state oyo. Nekuo ni mwegi mwabula. Nke kwesiri isite na nchekwa nkono ni mula kukwa. Toro na emegi hiyobula banyire nke ahu. Nozi ozi purotabu mwondi onye si ala sirio. Na ya bu onye nke so kwa na asude. Ne mwekwa inye mbu nke ndezi na olo ndia nka metotarane mwekwa o. Dike mwe chitara mwapu emire. Na uimu obodo esile na kwa ya wata. Bu nke ne menubua. Ke obodo ni ne obia uruzi nke ne tete. Ni hebu ke so kwa na asude. Ne mwekwa inye mbu nke ndezi na olo ndia nka metotarane mwekwa o. Dike mwe chitara mwapu emire. Na uimu obodo esile na kwa ya wata. Bu nke

Otu ahu kadi chukwe kwa lao kififele. Ede demoli vadi kokwe. Otu ahu kadi. Hihi here arime kwa nyo obu kwe peranyi. Chukwe kwe kwa na. Nemo mwaka bukwa nogi bwezo nenyi mba natu 4.3 FM na laba kama nage. Kapo saka bukwa moyoyo na ipo moji iche muna gana ato. Iji konu bio nyambira nake ya kanyi zoba nyoko nogi ima hindi bwara na kukwa koko. Nambwe hihia. Ama mnedi lanji kere kungwa kanyi zoba njemu.

etu ahwakari onyamamo amamnegu ndi ahu dabara daba eh kammetu chiro no foro ihe eh iji kwa nuhu na oga na aga kwa nanye ya nanye yo eh mmekele kwa genihi na kodiyo oga akajaja aga gabe kwa rage na ubo chinketa oga uzi zuozo kanyi geme ya nkoma nkoma haka buko muyo yone bomo ziche muna gana ato eh jimnubi oto nasege na mamna inorore no nkoma nkoma nubo chita ebere mwodiki ibu unyuma mkabuku unyuma hunotaka mhuge chiki ubogoro miakwara miakwara unyidi masaka mubo chintozo unyuma anyiga chukwa ya nowere nche nekile gino za puliche makuta insi nori ya nkoma nkoma kitakuwa onige mekwe nino hindi nki kwe sirimeo maleko tara mwigi mbwana huinhi obola bunsubu odre halaga naka mbwana huinhi obola bunsubu kukula kuburu nwaga ijia uwele marage ina wakuta makanonage inyezi mwa homa ichi nabia bia muna giga nore kwa nuzo kwe siri kwe siri akabumu yoyo ekbom odiche muna ki anato nosike bahu kanyi mwike naga kwa ni hundi sopre gabia buru uche uyuyo anamasege kachi mbwono